ខ្ញុំបាទថាន់ហ្វៀងសូមគោរពទូរទស្សន៍សនិកជនចិត្តទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងសាយនាពេលនេះរួមមានលោកងឿងតាំងយុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកល់ទូរសៀវភៅសិក្សាជួនសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាង កិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអាប៉ិចឆ្នាំ2027អង្គយ៉ាងម្ចាស់ការត្រៀមឲ្យសមាជិកប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026ប៉ុស្តិ៍កងតោបការពារច្រកទ្វារព្រំដែនឡង់បិនប្រមូលផ្ដុំ

0: ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបណ្ដាតំណាងបានស្ដាប់របាយការណ៍លើកបឿននៃការអនុវត្តសំណងគម្រោងការសំខាន់ៗនិងការងារត្រៀមបម្រើសន្តិសុខកំពូលអបច្ឆ្នាំ2021នៅតំបន់ពិសេសភូកគាត់យោងតាមរបាយការណ៍ខេត្តអាយ៉ងកំពុងផ្ដោតលើការអនុវត្តគម្រោងការសំខាន់ៗចំនួន21ដើម្បីបម្រើសន្តិសុខរួមមានសំណងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអាកាសយានដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងការកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងគម្រោងការទាំងអស់នេះកំពុងដំណើរការទៅតាមលំដាប់ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកហូវង្សមិញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានឲ្យដឹងថាខេត្តបានបំពេញរួចរាល់នូវសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចលេខ946សារប្រាំបីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងយន្តការគោនយោបាយនានាសម្រាប់បម្រើឲ្យអបច្ឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នសំណងនិងគម្រោងការសំខាន់ៗកំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងសមរដីបន្តដោយមានការចាត់តាំងការដ្ឋានសំណងជា3វេន4ក្រុមជាប់ជានិច្ចគិតទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ដាច់ញាសម្រាប់មុនពី3ទៅ6ខែបើធៀបនឹងសំណូមពរដែលបានកំណត់ ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តអាយ៉ងបានម្ចាស់ការអនុវត្តគម្រោងទូទៅនិងអនុគម្រោងការចំនួន7ដើម្បីបម្រើអបច្ឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2025ការងារធានាសន្តិសុខស្តាប់ធ្នាប់សុខាភិបាលបណ្ដុះបណ្ដាធនធានមនុស្សនិងអ្នកសមាជិកក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណើរគ្នាផងដែរ ខេត្តបានសហការជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីកសាងផែនការត្រួតពិនិត្យមនុស្សនិងមធ្យោបាយវិស័យធ្វើដំណើរចាញ់ចូលកោះព្រមទាំងដោះស្រាយការលំបាកក្នុងវិស័យសុខាភិបាលលើកកម្ពស់សមត្ថភាពពលរដ្ឋនិងព្យាបាលជំងឺដើម្បីបម្រើប្រជាជននិងប្រតិភូដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំទន្ទឹមនឹងលទ្ធភាពសម្រេចបានខេត្តអាយ៉ងក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាក្រសួងផ្នែកមជ្ឈិម បន្តជួយជ្រោមជ្រែងដោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាកកស្ទះក្នុងការងារដាក់បណ្ដាញអគ្គិសនីក្រោមដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងប្រញាប់ប្រកាសឲ្យបើកផែនការលំអិតដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានម្ចាស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅភារកិច្ចត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាប៉ិចឆ្នាំ2021ថ្លែងបិទកិច្ចប្រជុំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាមយ៉ាតុក បានកត់សម្គាល់ការបញ្ចេញកម្លាំងរបស់ខេត្តអាយ៉ងបណ្ដាក្រសួងផ្នែកអង្គភាពនិងវិនិយោគិននានាក្នុងពេលកន្លងមកព្រមជាមួយនោះដែរលោកបានប្រកល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសាងសង់និងអគិសនីវៀតណាមសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងដើម្បីជំរុញលើកបឿនដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់តាក់ទងនឹងប្រភពទុនរំដោះផ្ទៃរាប និងយន្តការពិសេសដើម្បីធ្វើសេនាធិការជួនរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបញ្ហាណាដែលគួរពីសមត្ថកិច្ចដើម្បីធានាឲ្យបណ្ដាគម្រោងការសំណងសំខាន់ៗនិងមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខបម្រើឲ្យឆ្នាំអាប៉ិចទី2022ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់មុនត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021ថ្មីៗនេះលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហូគួកយុង បានធ្វើជាអធិបតីសន្និបាតបូកសរុបសភាពការអនុវត្តសារទូរលេខ38ចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីប្រមូលផ្ដុំណែនាំអនុវត្តបដូផ្ដាច់បណ្ដាដំណោះស្រាយប្រឆាំងទប់ស្កាត់វិនិច្ឆ័យទង្វើល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសន្និបាតបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញដល់បណ្ដាខេត្តក្រុមក្នុងទូទាំងប្រទេស
1: នៅចំណុចខេត្តអាយ៉ងមានការចូលរួមរបស់លោកងឿងថាន់ហ្វុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងក្រោយមួយខែអនុវត្តសារទូរលេខ38របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដាក្រសួងផ្នែកមូលដ្ឋានបានផ្សព្វផ្សាយប្តូរផ្ដាច់ព្រមព្រំគ្នានិងសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបណ្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានផ្លាស់ប្តូរពីស្ថានភាពអសកម្មវិនិច្ឆ័យខ្លាយជាម្ចាស់ការប្រទះប្រយុទ្ធប្រឆាំងតបស្កាត់រាល់ទង្វើល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញា Bạn đã cử xuống phát mô lật thán bàn xâm rạch mớ lý tâm rạch ca cầm nót càn láng tạch bằng phót một phầy phía rối, nơi chấm nguồn cả rần này trao viên đề cháy khăn khai ốc sử phía chạm bí bó nộp phầy pram. Sẽ lập chấm nguồn cả rần này đại miến, xe nhà lầm mơ cầm mở sứt bài nhá bàn bật tế cư bí bóan xăm sơ bà mối cả rần này, khăn nguồn đọc sài đọt tạ bát bàn mùi bóan bà mùi rớt đọc bà mối cả rần này, nâng xa sử bốn cả rần tiệt. Càng nghe khâu sát chủ đột chiếc khlâm xa này nóa bàn sắp xa nè vót miền bật sát tập hiếp, rùm chùm náy lợi cầm phúc ca dột đăng rực bọt thập bán ở chì bật cắm, nâng bật chế chốn âm pi ca pi ca mật sứt bà nhà. Mà đã còn cầm láng bàn xa hạ cá chùm môi thập bán xa rạp bò đầy miến, chùm rinh khlang ca khâu sát, bò đầy miến bàn toàn phêl, âm pi là tập hợp là tết sớp ổng kết. Nâng vì này trái bàn đa cả này là mơ, nằm bái bằng ca bật sát tập hiếp bằng cá, chlong tàm nút, bằng có bàn bò đầy miến vì chùm miến, tệ tiếng ca chạp bà răm pi sẵn cống, bị xác cư chùm phúc ca nghe bật chàng là mơ ca mật sứt. Bạn nhá, lơ bạc địch thán đi xịt thốn. Khi lúc, miền tràn vẹp sái, cực cung khlâm xa lờ mơ trọng bàn tập sát, rước bên chấp đông nà cả. Khai mật tệ khi lúc xa nịp bát, lâu cầu bạc nịu ở rạch mình trầy hổ quốc dũng. Bàn cất xâm quá lăng vi tầm lại cực bước, bàn đa cửa xuống phát mù lật thán tại bàn sọp xài nà vọt mờng mắt, đột đách nâng miền bà sạch thập hiếp xa tù lợi lệch. สามสิบแปดใบระบบนโยบายรัฐมนตรีตามระยะนู้รวมจำนวนบังการการปลายปลุกโครงการเงียบประโยชน์ประชังบังการตบสกัดบัตรละเมอการมัดสุดปัญญาครั้งตัวแต่งประเทศโลกอบปะนโยบายรัฐมนตรีก็ตำรับเอาไปบรรดากระทรวงพนักงานการสมัครทักษ์มูลฐานจีประจำและกัมพูประเสริฐเพียบการเงียบอันวัดการมัดสุดปัญญาปงริกและตบพัดได้สำหรับบ้านขนุยยะเปิดกันร้องการปิดสัดนั่งพาประหยัดสำหรับฉบับประบอบประชิดจนอาชีพกรรมวิดีโอเก่งนั่งสังคม ร่วมจำนวนก่อสร้างปริธานวินิยกอาชีพกรรมตำลาเพียบวิจิมิ้นและกัมพูรูปเพียบกัดชาหนุเพียบระบาดประเทศขนงการสมารณกรรมอันตรายเจี๊ยดตันตึมหนึ่งนุก็บรรทายยกเกตตกดับสับสายในวัดดอกดักปรุงปรุงขณีมีประสัตเพียบดำนาสายได้บานดะจริงตันตึมหนึ่งนุเจรณาการโจรมปีตุแต่ประปอนิโยบายกรบธนากรบพนักมูลฐานประชิดจนนังสหก็มาอาชีพกรรมดับใบมิจฉาการประเทศเคยบานตอนเปิลรอสายเมืองมัดรอการในละเมิดฉบับสลับตามบัตร
0: ประสัตเพียบยนตกาสหการอันตรพนัยขนงการอนุวัตบัตรปัญญาฉบับขนงการประโยชน์ประชังตบสกัดวินิจฉัยตรงเวอร์ละเมอการมัดสุดปัญญาบานใจเพริกกระจัดสไตน์ตามสมรดได้ประมวยฉบับกษัตริย์กจวนจัดที่มาไตรกระทรวงอบรมหนึ่งบรรดาบรรดาลบานเรียบจอมสันนิบาตตามประปอนออนไลน์ได้ปีการเงียเรียบจอมสมัยประลองบัตรดบชนามปีปอนมาเผยประมวยโลกหวางมันเสริง รัฐมนตรีกระทรวงอบรมหนึ่งบรรดาบรรดาลบานทเวจีอัธปไตยองสันเดบัตในจำนวนตอบจอบมาเชิมองสันเดบัตบานตอบจอบสามสับบวนขาดกล้องขนมตูตั้งประเทศในจำนวนตอบจอบขาดอังยังเนสไรเหงื่อถิ่นบรรทุยอนุประเทศกเนกามาธิกาประชิดจวนขาดหนึ่งเจียประเทศกเนกนายนอมธนาคาดในสมัยประลองบัตรดบชนามปีปอนมาเผยประมวยบานอันเจริญจรวมหนึ่งดักนอมกัดประชุม ตามกระทรวงอบรมหนึ่งบรรดาผันดัลสมัยประลองบัตรดบชนามปีปอนมาเผยประมวยแมนไปกระจวนโจชัวประลองเจียงมวยเบียปีแลนเนะการเจียงเฮาสับมวยปอนประมวยร้อยเนะบ่เทียบหนึ่งชั้นต่อมิงสมัยประลองนี้แมนมันโดนประลองจำนวนปีปอนบวนร้อยแปดสับปีกันหลังหนึ่งแมนบรรทบประลองจำนวนห้าสับปอนบรรทบการเงียเยี่ยมประลองหนึ่งปลอบประลองจับปีทนายตีดับดอทนายตีดับปีมีถุนนะ ขนมนุ๊กทนายตีดับมีถุนนะไปกระจวนเถอแบบบอดประลองทนายตีดับมวยมีถุนนะเปิดเปรกประลองวิญญาสาอักษรซะเปิดเสียประลองวิญญาสากระดุดวิจิ้งทนายตีดับปีมีถุนนะประลองจำนวนปีวิญญาสาเจริญเริ่ดดอกส่วนไอ้การเงียออยปัตตุประลองบานอันวัดตามแผนการรวมจับปีทนายตีดับใบดอกทนายตีสามสับขายมีถุนนะหายและตะพาประลองบานประกาศนาวิเลียมองปรับใบ ចំពោះខេត្តអាយ៉ងអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមានប្រសាសន៍ថាគិតមកដល់ពេលនេះការងារត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026ជាគោលបានសម្រេចទូទាំងខេត្តមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងជិត40ពាន់នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សថ្នាក់ទី12ជាង88ពាន់នាក់និងបេក្ខជនសេរីជាង1700នាក់ខេត្តបាន

0: ថាត្រីកាកើម100%រួយនិងអំបិលក្នុងធុងឈើខ្នាតធំពេលចូលមកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មគ្រួសារដែលមានធុងផ្អាប់ចំនួន100ធុងបង្ខ្វះបានសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគនិងការច្រកដបទំនើបព្រមទាំងវិនិយោគលើការកសាងម៉ាកផលិតផលជាប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ បងខ្វះបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាយុវវ័យម្នាក់ដល់ថារក្សាមុខរបរប្រពៃណីខ្ញុំតែងតែចង់រក្សាតម្លៃស្នូលប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីផលិតផលអាចឈរជើងបានរឹងមាំក្នុងទីផ្សារសម័យទំនើប
1: ខ្ញុំតែងតែរក្សានៅតម្លៃស្នូលនៃទឹកដីប្រពៃណីភូគាត់ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការកែលម្អបន្ថែមទៀតគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកម្មក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីនាំយកទឹកដីប្រពៃណីរបស់យើងខ្ញុំឲ្យជួយជើងបានយ៉ាងរឹងមាំនៅលើទីផ្សារទំនើប ព្រមទាំងមានវិធានការជាច្រើនទៀតដើម្បីខាត់តើចិត្តអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើងជាងទៀតនោះគឺការលក់នៅលើបណ្ដាញអនឡាញបន្ទាប់មកទៀតខាងសហគ្រាសរបស់យើងខ្ញុំក៏បានអនុវត្តនៅស្តង់ដារគុណភាពនានា ដូចជា HACCP, ISO ឬ FDI ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់សហគ្រាសរបស់យើងខ្ញុំឲ្យមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការឈានចូលទៅកាន់ទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
0: មិនត្រឹមតែបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារដំណើរការផលិតកម្មសុវត្ថិភាពនិងទំនើបប៉ុណ្ណោះទេ រោងផលិតទឹកត្រីវិនខ្វានៅតែអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងច្រើនដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់យុវវ័យម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីផងដែរភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនយល់ឃើញថាអាស្រ័យលើទឹកចិត្តនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចំនួនក្រោយនេះហើយដែលកំពុងរួមចំណែកជួយឲ្យទឹកត្រីភូគាត់រក្សាបាននូវតម្លៃដ៏រឹងមាំនិងកាន់តែរីកសុះសាយទៅឆ្ងាយ
1: បានមកទស្សនារោងសិប្បកម្មទឹកត្រីនេះឃើញថាមានបុគ្គលិកណែនាំបានល្អនិងត្រឹមត្រូវណាស់ពេលចូលទៅមើលគំរូនៃរោងសិប្បកម្មគឺឃើញថាមានភាពទំនើបនិងស្អាតចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តណាស់បន្ទាប់មកពេលចូលទៅដល់បន្ទប់តាំងបង្ហាញគឺមានភាពទាក់ទាញភ្នែកការរៀបចំតាំងបង្ហាញផលិតផលមានភាពសម្បូរបែបយុវជនម្នាក់កើតក្នុងចំនួន9អ៊ីតនេះដែលបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហើយអភិវឌ្ឍមុខរបរប្រពៃណីរបស់ភូមិស្រុកបែ
0: មក ស្រុក កំណើត វិញ ដើម្បី រក្សា មុខ របរ ប្រពៃ នេះ គឺ មិន មែន ជា ដំណើរ ដល់ ងាយ ស្រួល នោះ ឡើយ ប៉ុន្តែ តាម រយៈ ក្តី ស្រឡាញ់ ចំពោះ ស្រុក កំណើត ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ថ្មី និង ក្តី ប្រាថ្នា របស់ យុវវ័យ ចំនួន 9x បង ង្វេង វិន អាន់ ខ្វា កំពុង តែ រួម ចំណាយ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ក្នុង ការ ថែ រក្សា ប្រលឹង ទឹក ត្រី នៃ កោះ ពេជ្រ ភូកគាត់ ដើម្បី ឲ្យ រស ជាតិ ប្រពៃ នេះ របស់ វៀតណាម បន្ត ឈាន ទៅ មុខ កាន់ តែ ឆ្ងាយ នៅ លើ ផែន ទី ពិភព លោក
1: ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃដែលអាកាសធាតុអប្រក្រដីពេលដែលកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅដូចភ្លើងឬពេលមេឃភ្លៀងអូសបន្លាយនៅលើទីលានហ្វាក់ខ្វឿននៅតែលន់លឺនៅបាត់បញ្ជាយ៉ាងខ្លាំងខ្លានោះគឺជារូបភាពរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនរបស់កងវរៈសេនាតូចហ្វាក់ហាត់ចលតទី2បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាង បណ្ដាកម្មាភិបាលយុទ្ធជនកំពុងខិតខំហ្វឹកហាត់ជាមួយស្មារតីឈ្នះភ្លៀងឈ្នះក្តៅបដិញ្ញាសម្រេចល្អភារកិច្ចលើកកម្ពស់គុណភាពទូទៅនិងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អង្គភាពហ្វឹកហាត់គឺជាភារកិច្ចស្នូលជាប្រចាំមានអត្ថន័យសម្រាប់ដល់សមត្ថភាពត្រៀមប្រយុទ្ធរបស់អង្គភាពនីមួយៗយល់បានច្បាស់អំពីបញ្ហានោះ តាំងពីបណ្ដាថ្ងៃដំបូងទទួលយុទ្ធជនថ្មីថ្នាក់បកភៈបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូចបានប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំណែនាំផ្សព្វផ្សាយព្រមៗគ្នាដំណោះស្រាយជាច្រើនបង្កបានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការងារហ្វឹកហាត់តាំងពីការកសាងផែនការត្រៀមមេបង្រៀនដល់ការរៀបចំទីលានហ្វឹកហាត់សុទ្ធតែបានអនុវត្តហ្មត់ចត់វិទ្យាសាស្ត្រសមស្របតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែង នៅលើទីលានហ្វឹកហាត់ទោះបីជាអាកាសធាតុយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មាភិបាលយុទ្ធ

0: chiết khăn bẩn, rôm chấm nái chấm rỉnh ca ạ phí vật xe tạc cách sẵn cúm, bằng cán ca tùm nẹ tùm nỗng cách xa hạ bỏ tệ bạt cá on trả chiết, nâng thế nế cá ca phía giang rừng móm ở thấp bật tay dập hiếp, nâng xoan tài sọc bồm đánh bỏ tệ chiết.
1: បកកភិបបញ្ជាការដ្ឋានអង្គភិបតែងតែកំណត់ច្បាស់ក្នុងតំបន់ព្រំដែនច្រកទ្វីបព្រំដែនមិនត្រឹមតែជាកន្លែងអនុវត្តភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការនាំចេញនាំចូលទំនិញប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទាំងជាស្ពានចម្លងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់រវាងវៀតណាមជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរការលើកកម្ពស់ឡើងជាច្រកទ្វីបព្រំដែនទៅជាច្រកទ្វីបព្រំដែនអន្តរជាតិមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបើកឱកាសឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតេទៀ ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានមជ្ឈការធ្វើសេណាធិការលើកដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីជំហានជំហានសម្រាប់បណ្ដាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាំបាច់បម្រើដល់ការលើកកម្ពស់ច្រកទ្វីបព្រំដែន
2: ក្នុងនោះមើលសំខាន់លើការលើកកម្ពស់គុណភាពការងារជំនាញច្រកទ្វារព្រំដែននិងជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តរាល់សមត្ថផលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាពពីប្រព័ន្ធច្រកទ្វារត្រួតពិនិត្យការនាំចេញនាំចូលស្វ័យប្រវត្តិ សម្កល់អត្តសញ្ញាណជីវមាត្រដើម្បីទាំងកាត់បន្ថយពេលវេលានិងធានាបានសន្តិសុខកងកម្លាំងការពារព្រំដែនក៏បានខិតខំសិក្សាលុតដំដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈកម្រិតភាសាបរទេសព័ត៌មានវិទ្យាអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដោះស្រាយបណ្ដាករណីជាក់ស្ដែងដែលកើតមាននៅច្រកទ្វារព្រំដែន
1: ការពីពេលកន្លងទៅនេះអង្គភាពបានបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសជាមួយអាជ្ញាធរនិងបណ្ដាកងកម្លាំងការពីព្រំដែនភាគីប្រទេសមិត្តផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានបានទាន់ពេលសភាពការព្រំដែនច្រកទ្វីបព្រំដែនសហការអភិវឌ្ឍពួតដៃកសាងច្រកទ្វីបព្រំដែនអន្តរជាតិខណ្ឌបិនជ្រៃធំរីកចម្រើនឈានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មី ទន្ទឹមនឹងនោះអង្គភាពនៅទាំងសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកជំនាញខ្លាមើលដើម្បីស្នើវិនិយោគលើកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនដោយជាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាកុំទីលានត្រួតពិនិត្យទំនិញតំបន់ពិនិត្យមធ្យោបាយអាគារធ្វើការអន្តរផ្នែកនិងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសន្តិសុខ
2: យើងខ្ញុំជាប្រចាំអនុវត្តបានល្អការងារត្រួតពិនិត្យខ្លាមើលទន្ទឹមនឹងនោះក៏អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
1: បណ្ដាសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលថ្នាក់លើបានផ្ដល់ជូនធានាឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ការងារនៅពេលខាងមុខក៏ដូចជាបន្តសិក្សាបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនផ្សេងៗធ្វើមកដាច់ធានាការងារបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនត្រឹមតែប្រមូលផ្ដុំលើការងារជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារច្រកទ្វារព្រំដែនលំបិននៅទាំងបង្កើនការឃោសនាដល់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិច្បាប់ ចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កម្មាភិបាលយុតិធិជនរបស់អង្គភាពជាប្រចាំទៅដល់ផ្ទះជួបជាមួយម្ចាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនាំចេញនាំចូលដើម្បីខុសស្នាអំពីអធិបតេយ្យកាលលើកកម្ពស់ច្រកទ្វីបព្រំដែនការចលនាប្រជាជនរួមដំណើរជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតំបន់ព្រំដែនកសាងរូបភាពកម្មាភិបាលកងទ័ពការពារព្រំដែនឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានការទទួលខុសត្រូវចិត្តស្និទ្ធនិងប្រជ Các cầm nái bà bắt rạch thập án, lợi cầm phố smart đáy bàm ra bởi trí chấn, bàn rùm chấm nái bằng cả tầm lục chấp chấm phố bởi trí chấn. A chi bà cắm, bè lạ nửa vốt sẽ cầm ở phía bởi trí cắm cho lòng các trọ thuy bàm đáy nê bè kháng mục.
3: Chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền.
2: Dương nhóm của bạn Anh Quân là ở ca nghe khô sna cho lần nào bởi trị tròn bởi tập bạc trăm trở rồi bọt bởi nhát sẽ đầy bị ca thua đồng nào cho lần đền. Kế bị xác chú ôi bởi trị tròn bàn dọa là phía rạc cách sẽ rạc xâm khánh ca lực cầm rạch khai chia cho lọt về bởi đàn anh trả chiếc. Đang bị nú mình trăm tay chuối xâm rùa đòi ca đặc trình chun tùm ninh. Đang bị nú mình trăm tay chuối xâm rùa đòi ca đặc trình chun tùm ninh bởi này chả cam cho lần đền rồi viên bởi tế đang bị nú tê. Ta nào tăng rùm chùm nái chùm rinh
1: អភិវឌ្ឍសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់មូលដ្ឋានទៀតផងទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលដំណើរការអនុវត្តការលើកកម្ពស់ច្រកទ្វារព្រំដែននៅតែជួបប្រទះការលំបាកដោយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់ព្រមព្រំគ្នាប្រភពទុនវិនិយោគនៅមានកម្រិតចំនួនទំនិញឆ្លងកាត់

0: ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តែដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនពោះកងទ័ពការពារចោទធ្វើប្រំដែនលំបិនតែងតែខិតខំជំនះការលំបាកពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំងផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នាជាច្រើនដើម្បីសម្រេចបានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានដាក់ចេញ
1: ខ្ញុំបានលើថានាពេលខាងមុខច្រកទ្វារព្រំដែននិងបានលើកកម្រិតទៅជាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រជាជនមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានៅពេលឡើងច្រកទ្វារអន្តរជាតិការលក់ដូរនឹងមានភាពទូលំទូលាយងាយស្រួលជាងមុននិងមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានបណ្ដាប្រទេសនានាធ្វើដំណើរមកលក់ដូរដោះដូរទំនិញ
0: ទន្ទឹមនឹងនោះការងារតស៊ូប្រឆាំងបទល្មើសការរត់ពន្ធកិច្ចបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញនាំចូលខុសច្បាប់ក៏បានបង្កើនបណ្ដាក្រុមដើរល្បាតត្រួតពិនិត្យច្បាប់ជាប់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីប្រទះឃើញបានតាន់ពេលវេលានិងដោះស្រាយបណ្ដាទង្វើល្មើសច្បាប់រួមចំណែកជាសារសន្តិសុខនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនហើយនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីបង្កបានបរិយាកាសស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពឲ្

លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនីកាសែតនិងវត្តជុទរទស្សន៍អាងយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា